0: 7:20, nastavljamo naše druženje u emisiji Na tri vode. Od ovih trenutaka sa nama je Radio Srpske u Banja Luci, samo da kažem, u Novom Sadu 27 stepeni, slično je u ostalim selima i gradovima Vojvodine. Pozdrav Drašku Ratkoviću, naravno svima koji nas slušaju u Srpskoj, pozdrav iz Novog Sada. Draško, kakvo je jutro? Vruće, pretpostavljam isto.
1: A pozdrav, nije vruće kao kod vas, sve slušalci u Srbiji. Kod nas je, evo, trenutno u Banja Luci 21 stepen, najtoplije u Trebinju 25, tako da je dosta, dosta ugodnije ovo jutro nego, eto, u Vojvodini, pretpostavljam i u Srbiji, malo svježe nego što je to bilo juče.
0: Da, uz krug pozdrava čućemo i kako je u Nišu i Beogradu.
2: Dobro jutro, studija, sunčano vreme, trenutna temperatura je 23 stepena, još uvek je prijatno, a najviša dnevna koja se očekuje za danas biće oko 38 stepeni. Ceco, kako je u Beogradu?
3: Dobro jutro iz Beograda, u Beogradu 26 stepeni, sunčano je, najavljena je još jedan vreo dan, crveni meteora, alarm upaljen, šta da kažemo, pravo leto.
0: Da, pravo leto.
1: Izdržati još danas, pa će onda, kažu, i osvježenje od sutra.
3: Jeste sad sa mnogo kiše, pa ćemo disati ono kao žabe preko kože, tako da neće nam to doneti neko veliko olakšanje.
0: Dobro, potrebna je kiša, naravno, posle ove suše i ovog jarnog perioda za, eto, najpre poljoprivredu. Ali idemo mi odmah ponovo u Banja Luku. Draško će nam najaviti, kao i svakog utorka, još jednu priječansku priču.
1: Tako je. Vasa Pelagić bio je prosvjetni radnik, to svi znamo, i narodni ljekar. Bio je upravnik bogoslovija, ali zbog revolucionarnih ideja često imao i problema s vlastima, pa je završavao u APS-u. U Banja Luci ostavio traga, bio je poštovan, podignut mu je i spomenik u parku Petar Kočić, ali prilikom rekonstrukcije tog prostora prije 15. godina bista je nestala. Kroz još jednu priječansku priču po tekstu profesora Zorana Pejašinovića, koji čita Stanislav Ljubojević, prisjećamo se Vase Pelagić iz Banja Luke.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. U jednim starim novosadskim novinama iz njegovog doba čitamo kako je Vaso Pelagić bio opasan po svaku državu. Zato su ga pratile policije nekoliko kneževina, kraljevina i carstava. A on još od onog hapšenja u Banjoj Luci i progona u Malu Aziju, kao da je svikao na razna šikaniranja, policijska nadziranja, protjerivanja, hapšenja i suđenja. Tako su, recimo, na traženje srpske vlade i ruske diplomatije austro-ugarske vlasti na početku ustanka 1875. za Vasom Pelagić i Petrom Mrkonjić raspisale potjernicu. Obrenovići su, naime, Pelagića držali za opasnog političkog protivnika, a Mrkonjića za dinastičkog rivala. Bečke novine pisale su kako je u pitanju ustanički firer. Drugi primjer, u Zagrebačkom arhivu čuva se tjeralica koju su za njim 1880. raspisali organi reda iz Petrinje. U njoj se daje precizan opis inkriminisanog i navodi da se bivši upravnik Banjalučke bogoslovije radi zločina veleizdaje i smetanja javnog mira pod istragom nalazi, te da je bjegunac iskočio serežanskoj pohodnji koja ga je u ovosudni zatvor pratila. Na onaj svijet otišao je u Požarevačkom zatvoru 1899. godine, pa od tada za njim nije bilo potrebe da se raspisuje potjernica, ali mi ćemo to ovom prilikom učiniti, i to za njegovom bronzanom glavom koja je obrasla u bujnu kosu i bradu, posljednji put viđena na bijelom kamenom postolju u Banjalučkom parku Petra Kočića. Vjerujemo da mu je prijalo društvo Petrašina sa ispruženim krgavim prstom, jer su njih dvojica braća po peru, bukagijama i u neukrotivoj naravi. Bronzanog Kočića dušmani su za onog rata kamionima srušili i u Livnicu poslali, ali je čudom preživio u čumuru pod stepenicama vatrogasnog doma. Bronzani Vaso, koga tražimo, nestao je prije 15 godina pri rekonstrukciji parka. Od tada mu se gubi svaki trag. Zato raspisujemo ovu potjernicu. Ovaj put bi bilo pošteno da ga nađemo i vratimo gdje mu je mjesto.

Pola osam je zajednički program Radija Republike Srpske, Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda iz Niša, Razbudilnik na tri vode, i došli smo do tematskog dijela naše emisije u kome govorimo o podršci mladim umjetnicima, gdje i na koji način mogu ostvariti tu, prije svega, ajde kažemo, financijsku pomoć, kolika su izdanja iz budžeta za kulturu, gdje mogu aplicirati za razno razne projekte. Evo i jedna zanimljiva priča iz Republike Srpske nam stiže jutros u prilog ovoj temi. Javni poziv za solističke nastupe sa Simfonijskim orkestrom Narodnog pozorišta Republike Srpske. Iz Simfonijskog orkestra su pozvali sve mlade muzičari, soliste od 18 do 26 godina koji sviraju violinu, violu, violončelo, kontrabas, flautu, obou, klarinet, fagot, hornu ili trubu da se prijave na

0: konkurs i da, eto, ostvare možda svoj san da sviraju sa simfonijskim orkestrom. Jedno zaista bogato iskustvo će time steći. Ovaj konkurs je otvoren do 30. septembra ove godine, ali treba naglasiti da se za kulturu iz budžeta Srpske svake godine izdvaja sve više sredstava, ali se i proširuju kategorije umjetnika koje mogu dobiti određena sredstva za svoje stvaralaštvo. U toku je konkurs na kojem se mogu prijaviti umjetnici. Tako je novina od prošle godine i izmjena zakona o kulturi koji sada omogućava i fizičkim licima da se javljaju na konkurse, i to isključivo za autorski rad. Na ovaj način sredstva se mogu dodijeliti direktno umjetniku za djelo koje stvara. Najveće novine su za kategorije vizualnih umjetnika kao podrška mladim, ali i afirmisanim umjetnicima, pa se sredstva dodjeljuju i za samostalne izložbe, mobilnost umjetnika, za godišnje produkcije. Posebna novina je stavka za izlagačke honorare, pa svaki umjetnik osim te prilike da izlaže kao satisfakciju i dobija honorar za svoje stvaralaštvo. U ovoj podršci ne izostaju ni muzika i muzička produkcija, gdje će se kompozitorima također dodjeljivati sredstva za nove kompozicije, a i organizovanje koncertnih ciklusa. Evo što kaže pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković.
1: 550.000 konvertibilnih maraka je izdvojeno za naše redovne konkurse po pravilniku o sufinansiranju programa i projekata u kulturi. Međutim, pored ovih redovnih konkursa, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske se trudi da svake godine osmišljava i specijalizovane konkurse namijenjene razvoju pojedinačnih oblasti u kulturi, tako da je ukupan iznos koji ćemo ove godine dodijeliti za sufinansiranje programa i projekata po raznim osnovama oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. U pitanju su dva različita pravilnika. Jedan pravilnik se odnosi na raspodjelu sredstava od igara na sreću, a drugi pravilnik je ovaj o sufinansiranju programa i projekata u kulturi. Ono što se mi uvijek na početku godine trudimo jeste da analiziramo rezultate prethodne godine, da vidimo šta je to što bismo mogli dodatno da korigujemo kako bismo našim umjetnicima izašli u susreti, kako bismo ispoštovali ono njihove želje i potrebe i ono što njima zaista nedostaje, a opet za dobrobit svih nas, odnosno za dobrobit kulturnog života u Republici Srpskoj.
0: Evo da dodam i da će ove godine biti otvoren konkurs za otkup likovnih djela, kao i projekte kompleksnog tipa u okviru kojeg se biraju dva mlada umjetnika. Oni će dobiti po 33.000 maraka i obezbjeđenu galeriju da izlože svoje radove. Bez podrške neće ostati ni književnici koji putem konkursa ostvaruju stimulacije za najbolji rukopis, najbolji književni prevod, književno ostvarenje, odnosno za dobijene nagrade. Eto, tako izgleda situacija u Banja Luci. Tako u Republici Srpskoj podržavamo mlade umjetnike, pogotovo one koji su na početku svoje karijere. Kakva je situacija na jugu Srbije, u Nišu?
2: Umjetničke udruženja, umjetnici, zadužbine i fondacije, kao i ustanove kulture čiji osnivač nije grad Niš, mogu da se prijave na konkurse za finansiranje projekata u kulturi za koje je grad ove godine izdvojio ukupno 127,4 miliona dinara. Ovo je uvećanje od oko 50 miliona, pošto je za iste konkurse prošle godine izdvojeno 77,7 miliona dinara, od kojih je 55 miliona otišlo Nišvilu. Kako se navodi u tekstu konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata u kulturi grada Niša za 2026. godinu, planirana sredstva u budžetu su 126 miliona 400 hiljada dinara, dok je za konkurs za projekte mobilnosti subjekata u kulturi planiran 1 milion dinara. Biće, kako je definisano, finansirani projekti iz oblasti književnosti, muzike, pozorišne i filmske umjetnosti, likovne, primijenjene, vizualne umjetnosti, fotografije, dizajna, arhitekture, stripa, umjetničke igre, digitalnog stvaralaštva i multimedije, kao i ostalih kulturnih programa i kulturnih sadržaja, musical, cirkus, pantomima, ulična umjetnost i sl. U obzir dolazi manifestacija u oblasti muzike i filmske umjetnosti, istraživanje i korištenje kulturnog nasljeđa, aktivnosti iz oblasti bibliotečko-informacijone delatnosti, kao i naučno-istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi. Podnosioci prijave projekata mogu biti ustanove, umjetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, osim ustanova kulture čiji je osnivač grad Niš. Pravo učešća imaju i pojedinci, umjetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi, kao i drugi subjekti u kulturi, zadužbine, fondacije i druga pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi čije sedište, odnosno prebivalište na

Bila je ovo arija Figara iz opere Severski Berberin Rossinija u izvođenju Đerđa Melisa i Mađarskog operskog orkestra pod upravom Vilmosa Komara. Klasik.

0: Đorđe Matić o vidu.
1: Žao mi je da nisam stariji bio kad sam otišao, da se već ranije napravim na pjesnika što piše o herojima, umjetnosti i ljubavi, da je mene protjera kao bure vjesnika neki August do Crnog mora i dalje, pa da i ja ex ponto sačuvam ovaj jezik ubavi i pišem što se ne smije ode i pisma domovini i ljuvene i tužne pjesme. Ja nemam imperatora koji će držati me u egzilu uvrijeđen versima, danas nema vođa koje straši poezija, a svojim ljubavnim stihovima ne vjerujem više uvijek ni ja. Ja sam stigao ovamo gdje na obali samo praznina i siv taman pjesak, predavnom silna nedostižna daljina, nizak val u trenu u pjesku izbriše otisak stopala dok u visini cikne vjetra strašni pisak. Na smrznute valove tvrdog mora hvata se crna ledena kora.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija Letnja scena. Aleksandar Obrenović, Organski šipak, repriza.

0: koja je u proteklih 40 godina imala i više predstava. Riječ je o dijelu Krađa i prekrađa zvona Stefana Mitrovog Ljubiše, koji je zapravo bio inspiracija Vidi Ognjenović da napiše svoj tekst, istražujući za ostavštinu Ljubiše, baveći se motivima iz Ljubišinih pripovjetki i Ljubišinog života, i naša predstava, produkcija se zove zapravo, odnosno Vidin tekst se zove Krađa, prekrađa i nekrađa. Premijeru te produkcije očekujemo 29. jula, a noseći glumci su pored brojnih crnogorskih glumaca i Vojin Četković, Nikola Rakočević, Emir Ćatović, Helena Đurović i ostali.
1: Za 40 godina postojanja Grad teatra imali su veliki broj predstava koje su osvajale brojne nagrade na mnogim festivalima širom Evrope, ali za sada još nemaju svoje matično pozorište. Nastavlja da nas upoznaje sa festivalom Ivana Lazović, direktorka Grad teatra Budva.
0: Znate da Budva, Grad teatar, još uvijek nema svoje pozorište.
1: Možete i to dobiti za rođendan.
0: Možda imamo i takako obećanja i interesovanje gradske uprave da se to u nekom narednom periodu i desi, ali negdje sam u nekim ranijim intervjuima onako gotovo slučajno izgovorila da slavimo već 40 godina pod otvorenim nebom. To je ljetni festival koji svakako u ovom obliku treba zadržati u budućem periodu, čak i kada dobijemo naše pozorište. Ljetni festivali su ne samo naš, nego poput i Barskog i Tivatskog i Kotorskog i Dubrovačkog i Split i tako dalje, i takako popularni, imaju svoju draž i značaj. Van premijere imamo značajan broj gostujućih predstava koje su pažljivo birane i selektovane, dominantno bazirane na nekim mediteranskim temama, ali i naravno o temama koje se bave izazovima savremenog društva. Pored predstava iz zemalja regiona, imaćemo i nekoliko inostranih produkcija koje će naši posjetioci i gledaoci ove godine prilike da posjeti. Mnoge turbulencije koje su se desile, to je neko i dobro rekao, čini mi se prvi direktor Grada teatra koji nam je otvorio izložbu plakata, gospodin Velibor Zolak, je baš te večeri rekao da su se mijenjale različite okolnosti, a da niko nije doveo u pitanje opstanak nikada Grada teatra. To je zapravo pored svih onih ljudi, glumaca, reditelja, prijatelja, ljudi koji su učestvovali u samom festivalu i naših velikih i predstava, je i to jedna od njegovih najvećih vrijednosti, upravo samo trajanje.
1: Festival koji se održava skoro dva mjeseca pod vedrim nebom uvijek ima nekoliko atraktivnih lokacije na kojima se izvode predstave, i koliko je festival znači građanima Budve saznaćete od Ivane Lazović, direktorke Budva Grad teatra.
0: Pored naše matične scene, čuvene scene između crkava, koje sve vrijeme festivala nama na tradicionalno na raspolaganju, ove godine ćemo imati u opremljenu scenu na tvrđavi Mogren, sa čijom se idejom počelo još prošle godine u nekoj manjoj formi, manji broj dana, čisto kao probno, a ove godine tu scenu opremamo za veliki broj gledalaca sa velikom podlogom za igranje, koja će ove godine biti u kapacitetu gotovo sve vrijeme trajanja festivala. Također, za određene inostrane produkcije koristit će se i trgovi ispred Starog grada i pjacete u Starom gradu i scena, ambijentalna scena manastira Stanjevići u zaleđu Budve, gdje će se igrati i Vidi na premijeru. Mi ćemo i ove godine imati preko 15 programa na Trgu pjesnika, imat ćemo jednu veliku likovnu produkciju koja će u avgustu biti izložena, koju radimo po motivima budvanskih tema, također i samih izazova savremenih koji su se danas desili u Budvi, jedan spoj tradicije i novog doba. Muzički program također je vrlo bogat kao i svake godine, tako da vas očekujemo ove godine na festivalu koji će trajati preko 50 dana ove godine.
1: Jubilej dolazi u trenutku kada Budva prvi put postaje domaćin samita Evropske festivalske asocijacije, na kojima će više od 200 direktora festivala iz 44 zemlje razgovarati o budućnosti evropske kulture za grad koji je festival gradio među trgovima, crkvama i zidinama Starog grada. To predstavlja potvrdu da je nekadašnja letnja pozornica odavno prerasla lokalni događaj i postala važna tačka evropske kulturne mape.

15:31, ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate dnevni magazin kulture našeg programa, emisiju Kulturni krugovi, u kojoj sledi jedan zanimljiv razgovor. Naime, u Francuskom institutu održana je promocija romana Memorial francuske spisateljice Cecil Weisbrot. Ovo je roman o suočavanju sa istorijskom tragedijom i porodičnom traumom, problemima sa kojima se suočava drugi

Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi za vas su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Marija Vidić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2, za koji minut počinju vesti, a onda i na početku današnje emisije najavljena Filmorama od 16 sati. Očekuje vas koleginica Nevena Matović. Prijetan dan.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa. Od 20 sati i 30 minuta u emisiji Umetnost interpretacije violončelistkinja Françoise Jakovčić izvodi dela Gabriela Forea, Jean-Baptista Brevala, Josipa Slavenskog i Mihovila Logara. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 30 minuta posvećena je stvaralaštvu Vladimira Koraća. Od 22 sata i 10 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Emisiju Disco 3000 emitujemo u 22 sata i 35 minuta. U 23 sata i 35 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad Aleka Patrića. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka ansambl Klemenčić Konsort izvodi liturgijsku dramu Ludus Danielis. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Grane Stojković, Ludmile Frajt, Ljubice Marić i Vere Milanković.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa.
2: Kroz teme rata i revolucije ponudit ćemo Đilasov kratki intelektualni portret i osvetliti tri duhovna strujanja koja su obeležila njegov život. Romantizam, egzistencijalizam i marksizam. I to sagledavajući tri osetljive tačke koje se odnose na formiranje njegovog pogleda na svet, opredeljenje za revoluciju i njeno napuštanje. Portret nužno sveden i uopšten, ali koji istoričaru ostavlja prednost, kao što to kaže Filip Aries, ne toliko da pred čitaocima brani određenu tezu, već da ih učini osetljivim, kao što je i sam bio, na boje i ukus nepoznatog. U svojoj poznatoj studiji o pojavi tragičnosti iz 1915. godine, Max Scheler tragični lik povezuje sa prestupnikom obeleženim trajnim dualizmom između prirode i slobode, između bića i osjećanja dužnosti, između sveta i sebe, a njegovu tugu vidi kao izraz visokog mirenja sa sudbinom. Da li i Đilasova jeretička figura odgovara ovom opisu? Razmislimo u ovom svetlu o sljedećim Đilasovim rečima. Ali ima tuge, neprolazne, dokonovati život u svojoj domovini kao tuđinac i dušmanin, kojima zaključuje intervju u emigrantskom listu Naša reč 1987. godine. Đilas je u tom trenutku u Jugoslaviji već preko tri decenije praktično bio outlaw, pod nadzorom i stalnom senkom novog hapšenja, unutrašnji neprijatelj broj 1. Uistinu, njegove reči obojene su melanholijom, koja kao da podsjeća na figuru tragičnog junaka 19. veka. Šta nam o tome govori Đilasov romantizam? Osjećanje bez zavičajnosti i usamljenosti izrazito je romantičko raspoloženje. Nije li Schiller u romantičarima video izgnanike koji čeznu za zavičajem, a Helderlin ispleo motiv povratka u izgubljenu otadžbinu, motiv ponovnog nalaženja svog mesta na kraju dugog, mučnog lutanja i skitanja po svetu. Mada mu nije bila strana težnja za samoposmatranjem, Goethe je u romantizmu video bolest, nedostatak duševne ravnoteže. Odbačeni, prognani, romantičari su stoga bežali u prošlost, a istorija je za njih, kako to kaže Maria Janion, bila glavni domen tragičnog. Ali ne samo to. Bilo je to i bekstvo u utopiju, u bajke, u podsvesno i fantastično, stravično i tajanstveno, u detinjstvo, u prirodu, u snove i ludilo. Međutim, za razliku od grčke tragedije, Moderni tragični heroj postaje strasno pobunjeni romantični čovek. Hegelov junak koji ima moralne razloge zbog kojih želi da bude kriv, jer time potvrđuje svoj izuzetni karakter. Marksov Prometej, onaj koji uzima sudbinu u svoje ruke. Čovek usmene kulture, polihistoriji autodidakt, Đilas je dete romantizma. Rođen 1911. godine u Podbišću, malom i raštrkanom selu kod Mojkovca, Đilas raste na imanju oca Nikole, majora crnogorske vojske, zabačenom od puta i kao gnezdo okruženo gustom šumom i strmim planinskim vrhovima. U porodici će biti još tri brata i tri sestre, svi zaneti svetom literature i ideja, tako da se za njih, prema rečima Stanka Clerovića, govorilo eno, otkosi kisnu, a Đilasi čitaju Dostojevskog. Milovan raste kao osjetljivo i nemirno dete koje se rano povlači u literaturu. Knjige i bolna samoća i sanjanja, neprestana sanjanja, nametali su se sami od sebe. Romantičarske promjene raspoloženja, sklonost kontrastima pa i krajnostima. Doživljaj prirode također je romantičarski. Planina primakne čovjeka sebi, pa nebu, pa čovjeku. Na njoj je ona borba koja vlada u svemu i između svega, još očitija, ali očišćenija, nezamućena dnevnim brigama i nedaćama. Borba između svjetla i tame. Samo su na planini noći tako prostrane, tako mračne i jutra tako sjajna. Borba je u svemu i među svim. Ali nad njom stoji i nebeski mir, nešto skladno i nepomično. Nebesa nameću i postavljaju pitanja: ko smo, otkud, kuda, gdje su počeci u vremenu i prostoru. Ali bez brzanja i ljutnje na odgovor, svejedno kakav da bude. Ljudi su na planini još veća tajna, a zvijezde bliske i znane kao ljudi. Zemlja i nebo i život postanu nedokučivi, svakodnevne zagonetke koje se same od sebe postavljaju, na koje se mora odgovoriti. I tako, stalno, svi moraju da odgovaraju, svi, od starca do djeteta, jer planina nije za priču, no za pjesmu i razmišljanje, i za očišćeno osjećanje i goli nagon. Rana izloženost narodnoj tradiciji, epskoj poeziji, legendama i predanjima, patrijarhalnim kodovima čvrsto utisnutim u pamćenje i njegove porodice, temelj je Đilasove intelektualne biografije. Zanimljivo je pročitati i neka od njegovih zatvorskih razmišljanja iz zrelog doba na ovu temu. Ja u narodnoj poeziji pre svega vidim originalnost izraza. U njoj se kazuju neke večne istine, ljudska osjećanja, misli, udesi, način života, običaj i tako dalje, ali na direktan način. Nema prelaza ni posredništva u tom izražavanju, nego se čini kao da te istine, te stvarnosti, onako kako su konkretno doživljene i viđene, same govore. Nju su stvarali genijalni pojedinci, pa narod ponešto glačao, kao voda šljunak. To dokazuje koliko je naš narod bio duhovno živ. A u svojevrsnoj ispovesti, naslovljenoj Crna Gora kao zavičaj, Đilas se obraća specifično crnogorskom u sebi. Ali istinska crnogorska istorija, ona što otkriva njeno biće, to su njeni mitovi. Njena nepokornost, njeno shvatanje rata kao neizbežnosti među ljudima i u svetu, i njena vera u etičke vrednosti kao vrhovne zakone života i kosmosa, zakone nepisane, date moralnom stranom ljudske prirode, zavisnom od ličnosti. U romantičarskom ključu, crnogorska nacionalna mistika izdanak je kosovskog mita i u njoj se zgušnjava i pročišćava iskustvo i tama vekova. U Đilasovom slučaju, dva autora to potvrđuju književnim izrazom, svojim ljudskim likom i svojom praksom, Njegoš i Marko Miljanov, njegovi su životni orijentiri. Gimnazijalac u Kolašinu i Beranama, Đilas upoznaje varoški život, sudar plemenske i palanačke Crne Gore. Kao đak ističe se ne samo književnim darom. Mihajlo Lalić se sećao. Mene je privlačio njegov čudesan slikarski talenat. Uz to je Milovan bio šampion na gimnastičkoj spravi, prečki, iako sam mnogo truda uložio slijedeći ga, njegovih 7 okretaja u jednom slugu nikad nijesam dostigao. Mladi Đilas skreće pažnju na sebe i nekonvencionalnim držanjem. Vidimo ga na jednoj školskoj fotografiji kako stoji malo izdvojen od drugova, sa knjigom u ruci, teatralno podignutom. Nosi košulje sa ruskom kragnom po uzoru na Tolstoja. Na glavi Žirado Šešir, a na maturu izlazi sa crvenom kravatom. Pesnik i buntovnik je rođen. Važnost stepske tradicije i mitološkog potvrđuje i Đilasovo rano interesovanje i trajna vezanost za Homera i Sofokla. Tako se zavičajna prošlost uključuje u univerzalne tokove ljudskog bitisanja. U Đilasovom obrazovanju ne manje važna je i škola evropskog romantizma. Više od majmarske klasike, Goethea i Schillera, Đilasa će privlačiti Rousseau, Byron, Shelley i Puškin. Dok jednom svojom granom romantizam vuče u prošlost, duh naroda, epiku, Rousseau utiče svojom opojnom porukom o oslobođenju pojedinca. Emancipatorskom i moralnom snagom, literatura postaje sekularna religija koja stvara model romantičarskog, antidruštvenog pobunjenika o kojima je Đilas maštao još u detinjstvu. Strastveni moralista, jakih sudova, samo glorifikovani umetnik, plahovit, temperamentan, saosećajan i na strani slabijih, ali sa željom za vlastitim samopotvrđivanjem i protiv modernog društva iz nostalgije za prošlošću. Romantizam je prevratničko, subverzivno stanje duha. Tako je bilo i njegovo vreme. Ono što su započeli Voltaire i Rousseau, nastavljaju Lamartine, Hugo i Vigny. Progresivna, humanistička vera u nastanak novog sveta i njegova mesijanska poruka. Mladi Đilas tokom 20. godina živi u jednom takvom kriznom, prevratničkom vremenu. Stare, herojske Crne Gore više nema. Nova Jugoslovenska kraljevina otkriva neveselu sliku i brojne slabosti. Siromaštvo, korupciju, nasilje donosi svet koji mu je i stran i odbojan. A lični temperament, lektira i vlastite književne ambicije pojačavaju osjećaj ličnog nezadovoljstva. U Europi su se tek stišali potresi Prvog svjetskog rata, ali vlada revolucionarni duh. Ideje oktobarske revolucije, neuspjele revolucije u Njemačkoj i Mađarskoj, ali i nove ideologije i pokreti. Fašizam u Italiji i nacizam u Njemačkoj, koju sprovode vlastite konzervativne revolucije u Europi. Đilas u aktivni i javni život stupa kao beranski gimnazijalac krajem 20. godina, kao pesnik i pisac lirskih proza natopljenih zavičajnim pejzažima. Kao student u Beogradu okreće se pripovedci. To su godine u kojima buntovnik ipak pobeđuje pesnika. Đilas stupa u političku borbu. Pa ipak, na trogodišnjoj robiji u Sremskoj Mitrovici između 1933. i 1936. godine napisaće roman Crna brda i zbirku od 10 pripovedaka, ali su one potom propale. Prošlost kao da je ga je progonila. On je već tokom 30. godina zamislio romanesknu tetralogiju koja je trebalo da za temu ima raspad plemenske Crne Gore, razvoj moderne državne zajednice i njene probleme, Crnu Goru u Prvom svjetskom ratu, njenu okupaciju i nestajanje, kao i posleratni svijet i lokalne sukobe, kao konačni slom nacionalnih, ali i socijalnih ideala. Van svake sumnje, to je trebalo da bude njegov magnum opus, u kojem će izreći najviše istine o sebi. Kada se posle 20 godina, nakon političkog pada, vratio ovoj staroj ideji, on je nimalo slučajno sve ove motive najpre uključio u autobiografsku knjigu o svom detinjstvu i mladosti, besudna zemlja, koja je bila metafora njegovog povratka Zavičaju. Od zamišljene tetralogije napisaće ponovo u zatvoru tri romana: Crnu Goru, Izgubljene bitke i Svetove i mostove, a samo zamisliti i razraditi Kraj carstva Turskoga. Rat je zajednička tema ovih romana. Javlja se kao stari romantičarski motiv u kojem se sukobljavaju dobro i zlo, sile svetla i mraka, pozornica velikih emocija na kojoj se osjeća huk prohujalih vekova i na kojoj iskrsavaju hrabrost i čast, ali i strah i mržnja, borba za slobodu i nasilje istorije. Rat, krajnja gnusoba i lepota ljudskog bića, zapisat će Đilas. Vizija sveta koja iz njih izbija pesimistička je i nosi tragično osjećanje života. Nećemo pogrešiti ako Đilasove romane smestimo u okrilje Andrićevog arhetipskog istorizma. Roman, hronika, uloga kolektivnog duha, značaj legendi i mitskih predanja, odnos pojedinca i istorije, sukobljeni svetovi istoka i zapada, uloga zla u istoriji. Međutim, dok je kod Andrića čovjek slab, smrtan, zao, a narod večan, Đilasovi junaci, smešteni u granične situacije, potvrđuju mogućnost i važnost vlastitog izbora. Nije li takav student Milan Milošević iz romana Crna Gora, ili knez Anto Radak iz Izgubljenih bitaka, ili mladi pesnik Stanko Marković iz Svetova i mostova, koji se protivi naslijeđenoj atmosferi međuverskih sukoba i međusobnog istrebljivanja Crnogoraca i Muslimana? Uđimo sada u Đilasovu zatvorsku književnu radionicu. U neobjavljenom predgovoru za roman Crna Gora pod naslovom Pisac i delo, Đilas nas vodi kroz svoj postupak. Đilasa rukovodi ono shvatanje savremenosti koje je mladi Lukač nazvao osjećanjem raspada, u kojem se epoha istorije suprotstavlja istini mita. O propasti Crne Gore Đilas je tako zapisao: ima već 20 godina kako se nosim mišlju da opišem posljednja bleskanja onog što se kroz duga tamna vremena slagalo iz neznanih tkiva, a u toku prošla dva stoljeća iskazalo kao pojam Crne Gore. Iz svojih doživljaja i saznanja izažeo sam četiri motiva kroz koje se izražavalo to vrijeme. Doživljaj tog propadanja je i danas čist i nepogrešiv kao prvog dana i kao pre 20 godina kad se uobličio u književnu nameru. U njoj se najpotpunije iskristalisala stoletna borba Srba protiv Turaka, ne samo kao ratnički način života, a iz toga i određeno društvo, država i mentalitet, nego i jedno shvatanje sveta, izraženo pretežno u određenim etičkim načelima. Svi ti principi se zasnivaju na jednom osnovnom: čovečno junaštvo, odnosno borba i zlom protiv zla. U pogledu forme koja ga je naročito mučila, nije se zadovoljavao klasičnim realističkim prosedeom. Tada mi je skoro sasvim slučajno palo na um da u svoj toj mojoj radnji nije važan doživljaj, makar koliko jak bio, a niti slikanje crnogorske stvarnosti i izvođenje iz nje zaključaka, nego sam razmišljanje o njima, kako je došlo do doživljaja i do njegovog pretvaranja u umetničku sliku. Đilas je naime rekonstruisao svoj pogled na svet. Shvatimo ga ovdje kao izraz Lisijena Goldmana, koji se odnosi na totalitet i koji je širio od ideologije. Tražio stara životna vrela i stvaralačku snagu. Obuzimala ga je identifikacija sa nacionalnom kulturom,

0: kulturom, ali ju je i propitivao i kritikovao. Ako bi trebalo da teorijski odredimo ovo Đilasovo opredeljenje, onda ćemo ga najpreciznije dočarati kroz Diltajevu teoriju pogleda na svet. Nemački filozof je smatrao da čovjek sebe upoznaje kroz istoriju, kao i da istorija ne predstavlja kopiju događaja, nego rekonstrukciju, proizvod svijesti koja doživljava i saznaje. Kada Đilas govori o razmišljanju o događaju i njegovom prevođenju u umetničku sliku, onda smo upravo na toj Diltajevoj tački. Vizija života ili pogled na svet, od kojih je poezija najšire shvaćena samo jedan vid, predstavlja celinu čovjekovih duhovnih snaga, naročito iracionalnih osjećanja i strasti. Proističe iz životnog ponašanja, iskustva, strukture naše psihičke celine. Ona odgovara na pitanja koje se tiču ljudske prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i smisla postojanja. Kada Đilas govori o umrlom svetu Crne Gore i njegovim etičkim principima, onda nam daje lijep primjer Diltajeve teorije razumevanja. Na kraju, Đilasovi romani nastaju kao izraz umetničke subjektivnosti koja nastoji da životu pruži objektivni smisao. Pođimo dalje za mladim Lukačem kao Diltajevim sledbenikom i prepoznajmo u Đilasovim namerama Lukačev Kunstform, kojim se pokušava prevladati pomenuto osjećanje raspada i traži izmirenje sa prošlošću kao životnom osnovom. Vidjeli smo kako je romantizam predstavljao okosnicu Đilasovog duhovnog formiranja, njegovog pogleda na svijet, kao i da je činio jednu od centralnih komponenti njegovog književnog dela. Međuratno doba, međutim, Đilasa otvara i drugim uplivima. To su godine prodora egzistencijalističkih ideja. Pre nego što bude i zvanično uobličen u godinama posle Drugog svjetskog rata, egzistencijalizam je prisutan kao duhovno strujanje u evropskom intelektualnom životu od 19. veka. Tom toku mišljenja Đilas se okreće još ranim interesovanjem za Gogolja, Dostojevskog, Melvila, Mopasana, Ničea, Strindberga. U ovom smislu važna je i Đilasova sklonost naturalističkoj estetici, a ona je jedna od komponenti koje pripremaju teren za egzistencijalizam. Njegovi nešto kasniji književni favoriti, u prvom redu Hemingway i Camus, potvrdit će Đilasovo duhovno srodstvo sa egzistencijalističkom književnom porodicom. Egzistencijalizam prevashodno razumem kao nekonformističku filozofiju života, slobode i odgovornosti, koja je usmerena na čovjeka kao pojedinca i autentično proživljen život. U toj perspektivi, čovjek je taj koji stvara svoju etiku i koji uvijek ima mogućnost izbora, kako bi na taj način čak prevazišao osjećanje otuđenja i apsurda. U celini gledano, Đilasova duhovna fizionomija otkriva sve ove ključne tačke, račvanje života između neautentičnog i autentičnog, kako kod mladog Đilasa, koji je stajao pred pobunom i revolucijom ranih 30. godina, tako i kod zrelog Đilasa ranih 50. koji je vlastitu revoluciju doveo u pitanje i ponovo zaplovio nemirnom maticom događaja i uvek novog životnog iskustva. Đilasovo osjećanje lične slobode bilo je par excellence egzistencijalističko. Tri put sam u životu bio slobodan, veoma blizu nepostojećoj, neostvarivoj apsolutnoj slobodi, dvared u zatvoru, a jedared u ratu. Kao što je Drugi svjetski rat u evropskim okvirima ubrzao razvoj egzistencijalizma, tako je i kod Đilasa kao intelektualca i pisca otvorio novu stranicu. Njegove najpoznatije kratke proze i novele, kao što su Mrtvo selo, Rat, Streljanje, Tuđinka, Tromeđa ili Ljubav, da navedemo samo najuspelije, nose tipično egzistencijalističku fakturu. A kao što smo vidjeli, i glavni likovi njegovih romana zadržavaju i potvrđuju egzistencijalističku mogućnost izbora. Šta više, Đilas kao disident i sam umnogome predstavlja figuru egzistencijalističkog junaka, jednog autentičnog de Racine. Pa ipak, ova do sad neprimećena strana njegovog duhovnog lika u središtu je prave intelektualne kontroverze ili paradoksa. Naime, romantizam i zavičajno nasljeđe, kao i lični temperament i osjećanja, vodili su ga u borbu, u revoluciju, u komunizam. U tom razvoju odigravao se spoj kolektivnog i univerzalnog, kao i mogućnost večnih istina i celovitih saznanja o svetu i čovjeku. Značajnim delom pak svog književnog i uopšte intelektualnog lika, Đilas je ostajao nekonformista egzistencijalističkog kova. Reč je o individualističkoj filozofiji, koji po pravilu ne može da veruje u napred zadatu ljudsku prirodu i jasno određeni, također u napred zadati smisao života, niti uopšte u kolektivna načela. Na taj način Đilas zapada u svojevrstan paradoks, kojeg, kao sasvim mlad čovjek, nije ni mogao do kraja da bude svestan. Međutim, i u zrelom dobu on će imati teškoća da ga do kraja razreši. Mada se on 30. godina posvećeno predao revolucionarnoj borbi, u njegovoj kritici komunizma i političkom odvajanju s početka 50-ih, ova intelektualna rezerva će odigrati ogromnu ulogu, ne samo kao povratak literaturi i zavičaju, nego i slobodnoj ličnosti i autentičnoj humanističkoj poziciji. To se dobro vidi ne samo u njegovim prozama, već i u meditativnom tonu nesavršenog društva, kao i njegovom ukupnom disidentskom delovanju. U razgovorima sa američkim profesorom Denisom Reinhardtsom, koji ga je posećivao i s njim se dopisivao 70. godina, Đilas će svoju poziciju i sam definisati kao egzistencijalni humanizam. A jedan drugi veliki američki poznavalac komunizma, Adam Ulam, pišući o Đilasu, pitaće se kako je taj daroviti i osjećajni mladi intelektualac tako dugo morao da bude komunista. Zaključit će ipak da je reč o izvornom nekonformističkom duhu koji je raskrstio sa svim ideologijama. U sutom svog života Đilas će zapisati i sljedeće redove. Divlja vanrazumska žudnja za životom i smirivanje u svojoj veri i ponosu, na kraju pobedničkom, ako je i kod koga je pobednički. Isključenje samog sebe iz istorije, pogotovo vlastite. Poricanje života, odricanje od života izvan svoje ideje, svojih verovanja, svog unutarnjeg mira. Nestaje istorija. Postoji i opstoji ličnost koja je nadvladala svoje ambicije i svoje zamisli, koja ne poriče, ne pravda u sebi svoje slabosti i pogreške. Nadvladati život, nadvladati samog sebe. Nema savršenog poretka, ni savršenog sveta. Savršenstvo, ukoliko ga ima, nalazi se u nama nesavršenima. Nije li i ovdje reč o temeljnom egzistencijalističkom stavu da sva suštinska pitanja zasnivamo na ideji koju imamo o ljudskoj egzistenciji? Ne odgovara li ovo Đilasovo opredeljenje Sartrovom biću za sebe i još više Kamijevom shvatanju pobune, koja nije bekstvo iz istorije i života, nego njihovo prevazilaženje iznutra otuda? I Đilasova ideja prevazilaženja vlastite sudbine nije drugo nego savladavanje osjećanja apsurda i njegovo prevođenje u smisao autentične slobode.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju posvećujemo violončelistkinji Françoise Jakovčić. Čućete je najpre u Bersezi Gabriela Forea, koju izvodi u pratnji Olivere Đurđević.